0: 文清啊，今天太悬了。哎，就算是头粮换肚啊，麦子换麸子，可藏粮食这地方也不能从你嘴里说出去啊。骡子是嘴笨，他要是一口咬定你，俺看啊是凶多吉少。
1: 俺今天是被逼得没办法了，那枪顶着二嫂，俺这心跳得咚咚的，那只能先说了。走一步看一步吧。俺是真没想到哎，那二黑那小子还挺贼，那愣没把藏粮食的地方告诉骡子。俺本来想先给他们来一个偷梁换柱，再来个引蛇出洞，但没成想，没成想借刀杀人落空了。文清啊，哪有那么多容易放开让人搭理的？不管咋说，尽量暴露了，这就算省了啊。
2: 俺看这事没那么简单，军粮这事肯定没问题。这鬼爷们爱学外边，他不懂中国法。
1: 说的再难，咱们是不能不发。赵喜，粮食发好了，放心。
0: 你们说俺咋恁倒霉呢？这辈子摊上这么多难事儿。
3: 嘿，康明镇，嘿，わかりました。嘿，中村大隊長から聞いた電話では、川上にすぐ来いとのことだ。個別に話がある。
4: はい。わかりました。すぐに出発します。
3: 中井君。
5: ダメだ隊長、何か言うことありますか。
3: どうもかなり緊張した様子だが。
5: ああそうですね、中村大隊長に会うとなると何か悪いことでもしたのかと。そんな気に。
3: なぜだね。
5: 中村大隊長にここに派遣されてから私は何一つ役立っていません。とても情けなく思います。
3: 中井君、それは杞憂だよ。
4: 神田隊長、全力尽くします。
6: 饿了吧？来一份吃着。啊？
3: 你捆着俺咋吃？

0: 二人ともよく来たな。中村大隊長から聞いてる。本来は中井君を迎えに行かせるところだったんだがな。
1: ああ。给你们二位介绍一下，这位是龟田队长，他刚才对你们的来临表示欢迎。
2: 我，提高喜欢喜欢，
1: 我的是吧？卢宝贵在。
0: 卢宝贵。
2: 私は羅桂堡です。
0: 羅桂堡。ハハハハ。日本語を話すとは関心だ。日本に行ったことがあるのか。
2: そうです。隊長、こういうわけで、ここに来る途中、私が二人に簡単な自己紹介を教えたと。できるのはこれくらいです。これ以上は無理です。
1: 大隊長は、二人を大いに期待します。この路線では河南県の県庁でした。バスではかつて河南県の警察省庁でした。二人とも重要な人物です。二人は河南県の村々についてよく知っています。葛西、調査ももちろんです。二人は他にも重要な情報を持ってきました。
0: 重要な情報？
1: 二人が言うには共産党主導の軍とは橋の軍です。現在この河南県を静かに包囲しているそうです。全占有したものを即刻退去しなければ我々の任務に重大な影響を与えると。隊長、食料争奪が戦いの焦点になったようです。
0: 中村大隊長からすでに聞いている。今回二人をよこしたのも我々に協力し、カブン生と君の親父が徴収した後、消えた食料のありかを探すためだ。
1: わかりました。二人に何をやってもらいましょう。
0: まずは、奴らだけでカブン生に接触させよう。我々も同時に動けば、いたずらに警戒させるだけだ。
1: はい、いい考えです。
3: 阿克呀，今天晚上咱们回家寨，把这批粮食弄到手，那可不是七手八脚的事儿啊！想当初俺三哥那可是拉了五六车啊。
0: 对，
3: 而且咱们抗日别动队还得招人，就咱四个不中啊！啊，声望三柱，你俩在南岭好好给我找找，俺和二黑呢回到贾寨和张寨，也在后城里边好好选选啊！你们都说咋样？
4: 行，那没问题。要多大年纪的呀？
3: 这年纪当然不能太大了，那岁数大了跑不动拖后腿那不中啊，是吧？
5: 哎，大哥，俺老舅想来，就是岁数大了，但比我跑得还快。
3: 那也中，只要跑得快就行。啊？
6: 哎呀呀呀！拿开，才叫那没来的。お前、単独で砲台を離れるのだ。
4: 老四啊。
3: 啊？
4: 俺得把丑话说前头。
3: 啊，你说。
4: 俺把藏军粮的地儿告诉你，

0: 行き会の会長ですよ。この世に扱うとは一体何があるですか。これに従わない者は殺してやるまでだ。いえ、職員をどこに隠した。中井、吐かせろ。
1: 赵判官，赶紧把俺的话翻译给龟田长，就说俺有重要的情报要向这个鳖孙报告。
0: 隊長、カブンセが亀の隊長に重大な話があるぞ。
2: それでいいんだ。
1: 快快说！
3: 贾文清，你要说啥呀？
1: 说啥？保命！都这个时候了，俺就翻脸不认人了。张会长，
3: 啊，
1: 咱都自身难保了，咱就别管鲁县长、罗警长他们了，该说说吧。
3: 哎，就是，
0: 哎，
3: 也
0: 是
3: 叫点
0: 儿
3: 了，可让可让吧。
0: 哎，阿贝哥，那咱俩何と言っても、二人の会長は打球を争って重要な情報を教えるぞ。
2: 重要な情報？
0: カメラ隊長、ジュクとジュクの二人で、まずは二人の名前を答えてやって、それが聞きましょう。
2: 確認してやれ。
3: ちょっと待って、隊長、信じてはいけません。わたため、
2: それならまず長老陣からだ。株主制はそのままだ。
1: はい、
3: はい。
2: どっちが先だ。
1: 俺先说，俺先说。
3: 哎，不，俺先说，俺先说。
1: 俺都被绑着了，还不让俺先说？
3: 哎呀，行了，都别争了，一个一个来，都能轮上。小青，
1: 啊，
0: 你先说。
1: 哎，昨夜晚，那河湾县的鲁县长、罗警长来找俺，说要成立敢死队，执行暗杀行刺的任务，还要联合红马团、黑马团跟太君对着干。太君的生命有危险啊！这鲁县长、罗警长是国民政府派来的大特务，他们回来还要给国军游击区征粮食。
0: 啊，他们说话，鲁宝贵、罗贵宝啊，ここで特攻隊を組織するため、国民党がよこしたと言っています。奴らの目

0: は暗殺行動です。我々にとっては大きな障害となります。それに奴らは我々同様、食料を狙っています。
1: バカモン！そんな情報などいらん！貴様らが集めた食料のありかを聞いているんだ！どこに隠した！お前の親父に吐かせろ！

0: なかなか日本語が達者のようですな。
1: 田村隊長、私は満州にしばらく住みました。
2: あの日張兆英の前で隠していたのは。
0: そして食料の在りかを探るんだ。
1: はい隊長、私に考えたあります。
2: 张一山张国所把小姑娘们睡得起你们洗澡家人情话一起摸了你摸着来吧。
1: 朝鮮の奴らは夜さないでしょ。食料を追います。

0: ジャベンさんは見つかったのか？
1: ジャベンさんも鍋の中の足路です。
0: どういう意味だ？
1: もう逃げられません。
0: おお、なら手がかりをつかんだのか？
1: 次、ジャベンさんに会った時、必ず食料のことをわかろう。
0: ジャベンさんだ、カンルピエトンテ、見つかったのか？
2: 哎，他他老为什么呢？桂山队长问。贾文灿的别动队现在驻扎在什么地方？
3: 哎呦，我说啊，我们不能一个劲儿的追问，这容易引起贾文灿的怀疑。这事儿我觉得不能操之过急。
1: 如果各位看来的吧，我来我来个贾文灿的空尼奇不带我，我也吧。贾文灿话，我大概我阿瓦得奈好介意。
0: 嗯，そうはいかん。さっさとジャベンさんの行方を追って探し出せ。わかったか？
1: はい。
2: 他怎么又发火了？
4: 这些菜够吃了吧？俺看够吃了。现在天冷了，也吃不了多少菜。哎，这日子咋过呀？
5: 你们干嘛呢？让我做些啥？
4: 不用不用，你刚来啥也不用做。
5: 这个是啥呢？

0: 等会儿，哎，想起来了，
1: 哎，我说罗队长，你干嘛那么不愿意让龟田带着兵跟着咱们？
2: 哎呦，我说鲁县长，你怎么就不明白？这人要是多了，
0: 罗队长。哎，怎么就一个人呢？蒋丹呢？
3: 你们的运气太好了，蒋文灿那小子还真就查出那批军饷的下落。哎，在东大国运
2: 怎么跟皇军交代？
3: 他妈的，是福不是祸，是祸躲不过。得了，就这样了，咱们去
2: 走，快走。
0: 你俩同时干将，干掉鲁县长和罗队长，东方一定要干掉。
4: 哎，老四，鲁县长、罗局长他们来了。
5: 鲁县长，
4: 杨老四。粮食怎么样啊？
5: 你是哪路好汉？
4: 老四，俺是你二哥。
5: 啊？二哥？二哥，这是你啊！哎，你咋上这儿来了？
6: 想听老三说，你要除掉这俩恨人。ニコロの死体を発見しました。
7: あの二兵というのはチンピラだろう。食料のありかについての情報を持ってきたが、後にデタラメだと判明した。
6: そうです。言ったでしょ。あいつは薄つきだと。しかし、何らかの理由で二人は争い、その結果、常習地になったのでは。正直なところ、私は二人をずっと疑っていました。ほら、ロークエバーは日本語はできるにもかかわらず、ここに来た当初。彼は、これを。
7: 大隊長には、俺から報告しておく。今は大事な時期だ。お互いを信頼協力し、食料徴収を続ける。
6: はい、はい、はい。隊長、私はずっとこのことを伝えたかったのです。
7: 俺はこれから、すぐに
1: 亚丹快喘不过气了。俺和义仓叔原本的想法是拖，可是眼看着义仓叔为了粮食把命都搭上了，俺真是快扛不住了。
8: 你们之前采用拖的办法，缓兵之计是对的。
1: 哎，
9: 不行，不好了，龟田带着鬼子和汉奸出了炮楼，奔咱们村来了。
1: 俺去对付他们，你们听西安叔的。

0: 藏在啥地方了？
1: 啊，カブンセがとうとう食料あるから分かったと。
0: 何？本当か？どこだ？
2: 粮食藏在哪儿了？赶紧带着他去。
0: 你再去看看。
3: 哎，

0: 这么细的事儿没问题，放运家鬼子肯定发现不了。
1: 啊？
2: 中国にはこういうことわざがある。不见棺材不露泪。ここまで引き伸ばしたからといって出すものは出してもらうぞ。
1: 管家，你拖了半天，这粮食不是还得交上来吗？
3: 咦、
1: 嗯，
3: 鬼先生，
2: 耐えきれないぞ。だが仕方なく遅れてしまおう。
4: 你的脑瓜怎么突然间想明白了？
3: 就是多亏了张翻译官
1: 啊，我让他开导俺们，说粮食还会用不到，交。

0: 快点啊！太子，快走开吧，太子！哎呀，太子，鬼才太子受伤了。
1: なんたることだ。一体どうしたことだ。あ？早く町に送って軍医に見せろ。赶紧的，把他送到县里黄金院抢救去。
0: 哎，
1: 罗子
0: 啊，
1: 你们是不是遇上八路了？
0: 提及我们人，没有那座渡边开军和黄军的枪支弹药，应该不是八路吧？可能是突围，人也走了，到现在。
2: 张罗子が言うには、お素敵だやつは僕を奪わなかった。

0: 我々の費用が生まれ、キック付き村の中で威張っていられると、さらに多くの出向を肥やそうというわけで、よく分かっているように、過分性は古いやつで、このような要求には慎重になってください。どうかくれぐれも慎重に。
1: 考えている場合ではない。我々が頂戴する。ロープ。
2: 有了，
3: 龟田队长，
2: 同意。
4: 粮食啊，啊，千万粮食粮食。
1: 嗯，有。哦，哎，素晴らしい。
4: 哎，上
1: 的。すべて徴収した食料で。大変結構。
4: うん？客長殿はどうして近寄ってこんのだ。
2: 贾部长
4: 啊，
2: 龟田队长问你，为啥这百姓都离这儿这么远呢？
4: 龟田嫂，这现在家家户户口粮都没了，天天饿肚子。离得近了，俺怕那些胆子大的人，那就……
2: 哦，哦，可不是嘛，有你哇，可不是嘛，客商たちは食料欲しい。みんなが近づけば、誰かが衝動で盗むかもしれない。我々の席も、私などいうことが一転して悪いことになるぞ。
4: 哦，なるほど、そういうことか。
2: 哼，龟田さん，哎，看看粮食。素晴らしい。これはすべて共同の食料です。隊長、これを本隊に届ければ仲間の大隊にはもっと大いに喜ぶでしょう。
4: うん。カブンセ、ダーダーダーホー。うん。みんな、クイさん、给大家讲两句吧。
2: 何かみんなに言葉をかけてあげてください。
1: よし。
4: うん。